0: Akabako, Yanko. Zebarakata. No. Muyenteni, Yanko. Kaseurate. Oh, Yanko, Erate. Platform for Erate. Enanaji.
1: Tumi biara.
0: Ufrimi na fie. Na ubishame bo. Ubi
1: buamia.
0: Na wanini diako. Enanaji.
1: Mipie
0: manu bompaya.
1: Satumi no.
0: Wunyamija. Tano sore. Ewa yesu. Mipie manu bompaya.
1: Makaba gadaya. Masuhande briyana labalaba. Rekapa rabadaba. Masuhana labalaba. Raba daba le kapa, raba daba yapa, le handa lava suhande brianda, raba daba daba, le handa lava lava, yava lava lava. Le kaba lava lava, yaba lava, ihana lava lava, masihana lava lava, hey yaba lava lava, le kaba lava lava lava, maninsa ba daba yapa, man yagadaya, le kaba lava lehana lava siya, hey lava daba daba,
0: lava daba daba,
1: le kaba lava lava lava, lava lava lava, lava lava lava, lava lava lava, lava lava lava, lava lava
0: Leva la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Jesus Christ.
0: Shout power!
1: Power!
0: Shout power!
1: Power!
0: Leva la katai. Obika se urade minya nkopo.
1: Urade minya nkopo.
0: Enanadwe. Tumi biara.
1: Tumi biara.
0: One me boafo bi di akọ.
1: One me boafo di akọ.
0: Ukuru betiba ya boafo. Oba. Dia ma obi kura dia ma ne manye yie sofo. Enyina ne se. Enyina ne se. Onim se 2 minute nim se se o gya ma ne mane ye yie a. O mehwe no. Tumi no. Osu dabi. Se mi gya ma wo ma no. Omo ye yie a. O mehwe ma o ho ato. Ntumi gya. Enna ma wo ma ne bre. Kase urate.
1: Urate.
0: Di ya hunu me bua fo wa chiri.
1: Ya hunu me rafa chiri.
0: Na wasureti ya no.
1: Wasureti ya.
0: Di ya hunu me bua fo wa chiri.
1: Ya hunu me bua fo wa chiri.
0: Na kwa nini di akon?
1: Kwa nini di akon?
0: Ewo Yesu tremo.
1: Ewo Yesu demo.
0: Biye manu ba umpaya.
1: Biye manu ba umpaya.
0: E urate ni akopo.
1: E ya akopo.
0: Koma me.
1: Koma me.
0: E urate kuchu chaje no. Kuchu
1: chaje.
0: Ewo Yesu tremo.
1: Ewo Yesu demo.
0: Biye manu ba umpaya.
1: Masu ya nebli ya na lava. Le kaba lava daba. Le kaba lava lava. Le ya na lava lava. Iya ba lava lava. Iya ba lava lava. Lava lava lava, yaba lava lava, yaba lava lava, yaba lava lava, yaba lava lava lava, yaba lava lava lava, yaba lava lava lava, ma kaba lava lava, yaba lava lava, yaba lava lava, yaba lava lava, yaba lava lava, yaba lava lava, yaba lava lava, yaba lava lava, yaba lava lava, yaba lava lava, yaba lava Yaba lava, yaba lava lava, yaba lava, yaba lava, kaba lava lava, yaba lava lava, kaba lava, yaba lava lava lava, masiana lava lava, yaba lava lava lava, yaba lava lava, yaba lava lava, yaba lava lava, yaba lava lava, yaba lava lava, masiana lava lava, yaba lava lava lava, yaba lava. Ya bala bala bala ya bala bala ya bala bala ya bala bala ya bala bala ma kha bala bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala
0: La la la Shout power!
1: Power!
0: Tiemi Anaji! Anaji Tiemi! Lava Kita Kata! Empire, we are here, bonus one, TSA power, we are winning to me. Obey, why didn't say Omo? Sampire, I have one. Also, what did the American say? And you said, promise I'm finna delay a how keko. I will be free. Aye, deba. Because you nya so born we are. Omo humpai. Unya jume bi amfa ho. Enti nipa nya pen born humu suo kase. Meye u sei pe. Na e wo se 2 minutes sha ase so na ne be dey. E be di akon. Se u sika u adwuma ni gina. Ena obebuano. Unye sika, ena obebuano. Kasa uradiminyan kopo.
1: Uradiminyan kopo.
0: Di ukura nkrante.
1: ne kran nkrante
2: okra osaye
1: do ne kran sasaye
2: odi di meboafo achi
1: odi di meboafo achi
2: enna minti
1: enna minti
2: pese osaye no
1: pese osaye
2: pese okuno
1: pese okuno
2: pese obrena
1: so obrena se
2: osaye nsem ojuma
1: sin nsem ojuma
2: ewo yesu dere
1: mo yesu dere
2: enna na dwin
1: enna na dwin
2: urade bipie ma no bompa ya urade bone ho ban
1: bompa
2: meboafo ho ban
1: ewo
2: yesu dere
1: mo ewo yesu dere
2: bipie wa no bompa
1: ma kaba kada ya ma suyan